Care e ciuciule, bă? Ce ne trebuie de surdăs? Mi dihărdă ce ne guliți migăs? Culora că mere, bă? Gaza puse martos, raga uzele stau.

0: Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar de mandechi, dar de mandule, răzcartulia, dar de mandulia.
1: Radio Dardimandis, exclusivi.